du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Ljungbykanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Ljungbys bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Ljungbykanalen 95,8 MHz.

0: I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: i Lost and Found.
1: Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbi-kanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbi-kanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbo Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbo Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på jungby.se/sommartorg.
5: Jumbikanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8 MHz. Klockan har passerat 6:30 på morgonen och nu bjuder vi på 2 timmar musikmix under parollen Ljungbykanalen, mest musik på morgonen.

Ljungbykanalen och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: reklam.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen.
2: 95,8.
1: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack.
3: Reklam.
4: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
5: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
0: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
2: Det här är
1: Ljungbykanalen
2: 95,8.

0: reklam.
1: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8 MHz.
4: Och vi ger dig varje vardag från 6:30 till 8:30 mest musik på morgonen.
5: Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Ljungbykanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Ljungbys bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Ljungbykanalen 95,8 MHz.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Babsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: reklam.
1: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.

0: reklam.
1: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
2: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10-16. Läs mer på jungby.se/sommartorg.
4: Det här är Jungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
0: Här är Ljungbykanalen 95,8 MHz och nu har det blivit dags för 80 minuter musik helt utan reklam. Varsågod!

Här på Jummikanalen är vi inne i 80 minuter. Här på Jummikanalen är vi inne i 80 minuter musik utan avbrott. Häng kvar så får du bland annat höra de här låtarna.

är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga

0: Fat Boys, träffa nya och gamla vänner, och varje onsdag är Disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen
2: 95,8.
0: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack.
3: Ljus i våran morgondag. Lämna han som varit svag. Aldrig gå tillbaka till att söka i.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Det här är Ljudkanalen 95,8.
1: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen.
0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
2: Varje gång det tystnar.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Tar hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen, 95,8. Mer musik, mindre snack.
0: Du lyssnar på Ljungbykanalen och nu har det blivit dags för 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du varje vardag, två gånger om dagen. Alltså mer musik per timme. Det här är Ljungbykanalen, sommaren 2026.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga Fatboys, träffa nya och gamla vänner, och varje onsdag är Disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Det här är Ljungbykanalen 95,8.

0: torsdag och klockan är 17.30. Ovanlig tid för att musikjournalen ska dra igång här i Ljungbykanalen. Men vi kör lite extra sändning i och med att det är sommar och jag har två gedigna gäster med mig i studion. En känner ni igen sen tidigare, Linu George. Välkommen tillbaka till musikjournalen.
1: Tack, tack.
0: Prata högre så alla hör.
1: Ja, tack, tack.
0: Bra. Och så har vi en radiodebutant, Lukas Andersson.
2: Hallå, hallå.
0: Två av mina kollegor. Och idag så pratar vi mycket om geografi. Vi kollade quiz om sjöar och Stockholms stadsdelar. Och då kom vi på att vi gör ett program om landskap. Eller Lukas, det var din idé.
2: Jajamän, gillar geografi så det blir jättebra.
0: Det märktes, du briljerade på quizarna. Men då ska vi säga vad vi kan om vilka landskap de här olika musiken, de här olika grupperna och artisterna kommer ifrån då. Linu, du är ju inte svensk.
1: Ja.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men, så att du kan ju ta fram en Sverigekarta, googla fram det på telefonen där man ser alla landskapen. Så ska vi se om du kan lista ut var någonstans de här artisterna kommer ifrån också. Så har jag Lukas makten och härligheten i evighet. Men vi börjar med en låt som heter Love Fool. Så Lukas och Linu, var kommer de här ifrån? Och ni lyssnar också, får gärna vara med i chatten längst ner på jummekanalen.se. Kan ni landskapen? Bara skriv det i chatten. Nu kör vi!

0: Love Fool med The Cardigans. Då är frågan då till grabbarna i studion här, Lukas Lin, var kommer Cardigans ifrån?
1: Ja, this thing from is from Småland.
0: Från Småland gissar du?
1: Jönköping, ja.
0: Jönköping?
1: Nej, Småland.
0: Ja, Jönköping ligger i Småland. Ja, Småland. Ja. Bra, du har inte googlat eller?
1: Little bit.
0: Cheater. Lukas, vad hade du gissat på om inte Lino hade fuskat här?
2: Ja, Lino verkar ju vara mer svensk än jag är, så jag hade gissat Södermanland.
0: Ja. Ja, men de bildades i Lund, men de är från Jönköping.
1: Ah,
0: ja. Mm. Det var alldeles korrekt. Lino 1, Lukas 0.
2: Kuggfråga, låter det som.
0: Kuggfråga?
2: Ja, Lund, Jönköping.
0: Ja, men de kanske pluggade i Lund när de bildades.
2: Jönköping, så kan det Småland.
0: Vara. Jönköping, Småland, ja. Ska vi köra en låt till medans du hittar andra låtar här, Lukas, så kör jag en låt till här.
2: Det gör vi. Vad blir nästa låt, Robert?
0: Det blir ett band som heter Mando Diao. Och nu får ni inte googla på de här, hörni, va?
1: Ja.
0: Yeah. Nu kör vi God Knows Mando Diao.

0: Här har vi Mando Diao med fantastiska låten God Knows. Har vi några gissningar här nu, eller vet ni var de här kommer ifrån?
1: Kanske från Västra Gotland eller något.
0: Västergötland?
1: Ja.
0: Lukas?
2: Hälsingland kanske.
0: Hälsingland, ja. Inte riktigt, men från Borlänge i Dalarna.
2: Jaså.
0: Men nu du, Lukas, är det din tur att sätta oss på prov?
2: En riktig luring blir det nu.
0: Är den svår?
2: Nej, det är nog en väldigt klassisk låt som alla kommer känna igen från skolavslutningar med mera.
0: Skolavslutningar, ja. Linu, du kanske till och med känner igen den här dialekten som kommer sjungas på den här. Mm. Kan du olika, hur många dialekter kan du?
1: Maybe, kan du sen few? I don't know.
0: Kanske några stycken.
2: Svenska maybe. Dialekter?
1: Ja.
0: Hör du skillnad på min och Lukas dialekt?
1: Ja, pretty much with Stockholm and... pretty much different, but with Skåne I can understand it.
0: Ja, du kan höra skånska.
1: I can understand, but I can...
0: Ja, men du kan säga att den här personen kommer från Skåne.
1: Ja, definitely.
0: Då ska vi se då.

0: Ja då. Vad var det vi lyssnade på här, Lukas?
1: Jag vill inte riktigt avslöja det innan Linu får gissa. Sätta hans svenska dialekter på prov här.
2: Might not be right, but I'll just go with the guess again with Småland, probably.
0: Maybe. Småland?
2: Yeah, because I believe Skåne is it's definitely not Skåne areas, not from Skåne areas. That's really hard, like when I try to listen to them. But it's this one, it's a bit understandable, so definitely somewhere above. So maybe I'll go with a hint with Småland.
0: Småland? Stämmer detta?
1: Han är ju inte långt ifrån, men det är ju Skåne.
0: Det var den enda dialekten du kunde sätta, Lin.
2: Nej.
0: Han är jätteskånsk.
2: Then definitely I can't understand the dialect anymore.
1: Du får träna vidare på detta.
2: Ja, yeah, I should train more.
0: Men han bodde väl inte bara i Skåne?
1: Vad jag vet så har han ju bott i Vittsjötrakterna. Och har träffat honom ibland när jag har varit på ICA i Markaryd. Ibland så åker han dit när han var vid liv och handlade mat. Så någon gång kunde man springa på honom bland mejeriprodukterna.
0: Var han en liten kuf?
1: Han... Aj, det är no comments på den. Låter det vara osagt.
0: Ja, han gick ju bort för några år sedan. Det var, kommer inte ihåg när det var han gjorde det, men det är ett tag sedan nu väl. Tror jag.
1: Det måste väl vara en 8 år sedan, ja. Kanske runt.
0: Peps. Peps Persson heter han.
2: Yes.
0: Oh boy heter låten. Har en historia om den låten också faktiskt. Det var när jag och min fru bodde granne med min bror. Så på somrarna så kunde man höra, när fönstren var öppen så stod min bror och stod i kallingar och sjöng Oh boy hela morgonen. Och det gjorde min gjorde man inte jätteglad när man vaknade upp av det.
1: Skeden i mjölkglaset.
0: Ja, det var otroligt. Men vi går väl vidare bara. Ska vi se om ni sätter det här. Var det här kommer från. Den här är lite svår att sätta, tror jag.

0: Mamma med Albin Lee Meldau spelas lite extra idag för min svärmor som för 2 år sedan tragiskt gick bort, önskad här av min fru som saknar sin mamma såklart. Men var kommer den här killen ifrån tror ni?
1: Jag försökte ju lyssna noga på dialekten, men svårt när folk sjunger att höra dialekten, tycker jag.
0: Ja, det är inte alls lätt.
1: Linu är ju proffs på svenska dialekter.
0: Linu, nu kör vi.
2: Based on the dialect, I would have said Skåne before, but then the previous song tricked me, so I'll go with something else. Yeah. Maybe with some other hints, maybe Jämtland or something, maybe.
0: Jämtland? Mm. Yeah. Det kan man tro. Yeah. Men det här är en gissning, Lukas. Det måste du ha.
1: Ja, då gissar jag på Gotland. Mm.
0: Andra sidan, Göteborg kommer han ifrån. Men det maskerar han ganska väl. Nu kanske det blir enkelt. Nu kanske Linu tar det här. Ska vi testa?
2: Yes, definitely.

0: Här hörde vi Pugh Rogefeldt med låten Stockholm. Så, vilket landskap kommer Pugh Rogefeldt ifrån?
1: If I shouldn't say Stockholm for this one, I should be stupid, so I'll say Stockholm.
0: Ja, Stockholm är ingen landskap.
1: Nej.
0: Det är antingen Södermanland eller Södermanland. Yes. Ja. Vad tror du då, Lukas?
2: Ja, jag måste ju bara säga att det var min bror som önskade den här låten.
0: Ja, vad heter din bror?
2: Min bror heter Linus.
0: Ja, Linus, men... Linus, Lukas. Yes. Men vilket landskap är det ifrån då?
2: Ja, man undrar ju om det är en luring eller om... Jag gissar nog Södermanland.
0: Du gör det. Ja, den är en jäkla luring den här faktiskt. För han är inte från Stockholm, på Pugh Rogefeldt. Han är ifrån Västerås. Alltså i Västmanland. Det är du.
2: Ja, det var en luring.
0: Det var en liten luring. Den är inte lätt. Västmanland är ett sånt landskap som man är inte, man skiter i det lite. Jag bryr mig inte om Västmanland.
2: Bara att vara lite kontroversiell här, så har vi ett kontroversiellt inslag här.
0: Ja, det kommer stora rubriker i Expressen, Aftonbladet och allt vad det heter. Västmanland bort från kartan.
2: Vissa säger ju Västmanland, Västmanland, men det är inte vi.
0: Det är nej, det gör vi inte här. Det är helt fel. Men vi ska ta en låt här nu. Jag har aldrig hört den här. Tror jag inte i alla fall. Men ja, vi kör.

0: Där var Krut. Heter de, va? Krut?
1: Ja, ja. Ungefär.
0: Stavas med C. Låten hette, som ni kanske har listat ut, Jönköping. Så nu kommer stora frågan. Är Krut ifrån Jönköping?
2: Maybe.
0: Ja, man får inte gardera sig, ja eller nej?
2: I say yes.
0: Yes. Vad tror Lukas?
1: Dialekten känns ju inte så småländsk. Nej. Så jag måste ju gissa på något annat den här gången för att inte bli lurad två gånger i rad. Det vore ju förfärligt. Jag tänker kanske Uppland den här gången.
0: Men det här var till och med din låt det här. Visste inte du?
1: Shout out till Linus.
0: Nej, men så här är det. De är från Jönköping. Så jag tror Linu leder ganska stort över Lukas idag hittills. Och Linu kommer från Indien, som sagt. Ja, så kan det vara. Vi ska hinna med en låt till innan reklam. Så jag gör så på här med, så får ni se vad vi tror de här kommer ifrån.

0: Fin bit. Försöker le med Hooja och Monica Mack. Är det här en luring eller är det inte en luring? Var kommer de här Hooja ifrån till att börja med?
1: Jag skulle nog gissa någonstans norrut vid Norrbotten-trakterna.
0: Norrbotten har vi låst in. Linu?
2: Yeah, I was also thinking about either Norrbotten or Lapland, but since you have just other one, maybe I'll go to Lapland.
0: Lapland. Yeah. Linu ledde här med 3-1 innan det här. Och nu är det reducerat. Lukas har rätt. Norrbotten, Gällivare kommer de ifrån.
2: Yes.
0: Snyggt, en liten applåd.
2: Yes.
0: Men vi har också en bonusartist här också, Monica Mack.
3: Det här är jumbikanalen.se.
0: Kan ni gissa hennes, om ni lyssnade lite grann när hon sjöng?
1: Ja, det måste väl skilja sig en del mellan dem.
0: Ja, det är, jag kan säga det är inte Norrbotten eller Lappland.
1: Nej.
0: Vad har vi för landskap i Sverige?
1: Vågar man fråga efter hints eller det blir inte sånt?
0: Ja, jag kan säga... Nej, det blir för, kanske för enkelt för Lukas. Men... Nej.
1: Vi kör utan.
0: Ja, utan hints.
1: Ja. Då... Gästrikland.
0: Gästrikland, det är också så här bortglömd landskap som man inte vet om det ens existerar.
1: Nej, jag hittar på det nu.
0: Ja, det så. Fiktiv.
1: Ja.
0: Linu.
2: Jämtland, maybe.
0: Jämtland.
2: Ja.
0: Ingen har rätt. Hon är från Dalarna. Aha. Här är Dalarna igen, vet du.
1: Ja, fint.
0: Men nu ska vi gå på lite reklam så återkommer vi alldeles strax tillbaka med mer landskap och musik.
3: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
4: Reklam.
5: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
6: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
0: Och där är vi tillbaka. Men vi ska göra en sån här först också.
7: Det här är
4: Ljungbykanalen
7: 95,8.
0: Där hör ni. Bra, 95,8 eller jumbukanalen.se. Som jag vet, några som lyssnar på, bland annat Lukas bror Linus. Hoppas han hör detta. Tack för att du lyssnar. Lukas sitter här och jättenervös. Sprang på toa 10 gånger innan han, innan vi gick in här. Nej, gjorde han inte, bara 9. Vi ska gå vidare. Ska ni gissa på den här låten då? Ska vi se om ni kan sätta detta. Det står 3-2 till Linu.

0: Här har vi en riktig dänga. Pars med Dansande man. Det här kan vara en lite luring. Eller, vad tror ni?
1: Kinda, but I'll again go with my hunch and I probably I'll say Uppland.
0: Uppland? Yeah. Du testar igen med Uppland?
1: Yes.
0: Yes.
1: Sometimes it can work. Luck.
0: Någon gång kanske. Yeah. Lukas?
2: Ja, för min del så var min första tanke Södermanland, men jag gillar att blanda det lite och ta Halland den här gången.
0: Halland, ja.
2: Ja.
0: Ja, men jag kan säga faktiskt att Lukas är närmst, men ingen har rätt. De här är från Skåne, Malmö. Eddie Bengtsson och Marina Shevchenko. Marina Shevchenko har varit med bland annat i Badesputat Organs med Alexander Bard och de här killarna. De sjunger på engelska, de. Men vi har lyssnat på mycket på svenska låtar idag ju. Har vi någon engelsk låt? Eller vad säger du om engelska, Lukas? Är det ett bra språk?
2: Ja, jag började tänka på vägen hit, som vi började prata om lite olika engelska ord. Och då började vi fundera på vad taklucka var på engelska.
0: Taklucka, den är svår.
2: Den är svår, den kan inte alla.
0: Men nu ska ni få lära er.
2: Ja, Robert lärde ju oss att take luck var ju ett ord som man kunde använda för att beskriva en taklucka på engelska.
0: Take luck, yes.
1: Their translation.
0: Det måste vara så. Oj, nu blev det en sån där host. I'm the host, så att säga. I'm the host. Så
2: det... Ännu fler engelska uttryck här. Vi lär oss någonting nytt varje dag här på radiokanalen.
0: I radiokanalen, Ljungbykanalen.
2: Radiokanalen.se.
0: Nu gissar jag på att det blir lite dansband. Eller? Är det en vild gissning?
2: Vi får lyssna och se.
0: Ja, kanske lära oss något ord här också.

0: Det här var ju otroligt. Härnösand en söndag morgon med Johnny Kutz, med Z såklart, utan H. Ja, vad tror vi om det här?
1: It's all about hunch today, so I'll go with Dalarna.
0: Dalarna?
2: Mm. Jag går ju med mina geografiska kunskaper som de sjöng ju om Härnösand i den här låten.
0: Mm.
2: Och vad jag vet så ligger väl vi Kramfors-regionerna, gissa på Ångermanland.
0: Ångermanland. Nej, nu ska vi faktiskt till ett landskap som av någon jättekonstig anledning som jag höll på när det var vad heter det? TV-pucken när jag var liten. Medelpad. Det är också en så här bortglömd liten pärla. Här ligger, de bildades i Sundsvall. Och Härnösand. Härnösand ligger där någonstans i krokarna. Där lärde vi oss.
2: Det var
0: och Medelpad det. Vet ni var det ligger?
2: Det ligger ju bara söder om Ångermanland.
0: Söder om Ångermanland, ja.
2: Så det är väl på gränsen däremellan då. Så ja. Ett halvt poäng kanske.
0: Nej. 3-2 linje fortfarande. Nu kommer en enkel. Kanske.

0: otrolig låt det här. Man bara drömmer sig bort bland röda stugor och vita knutar och vandrar runt i daggen på morgonkvisten eller natten. Vad var det här vi hörde? Jo, det var Sven-Ingvars När solen färgar juni natten. Och de flesta vet var Sven-Ingvars kommer ifrån, tror jag. Men ni, kanske inte ni. Mm. Inte du, Lind. Du har nog aldrig hört Sven-Ingvars. Nej. Du har aldrig hört Sven-Ingvars. Tyst.
1: Yes.
2: Yes.
0: Ja.
1: Ja. I wanted to say something from northern part, but maybe I'll just go with Gotland.
0: Gotland.
1: Yeah.
0: Mm.
2: Jag känner ju mer västkusten av någon anledning. Mm. Jag har ju ingen aning alls här. Kan väl slå till med Bohuslän.
0: Bohuslän.
2: Den är otippad.
0: Ja, det var det faktiskt. Det får jag ändå säga.
2: Det kan inte gå sämre, hoppas jag.
0: Vad det, det kan det göra. Jag kan säga att Linu leder fortfarande med 3-2. Ingen hade rätt. De är ju ship när det är Goliat. Vad kan det vara för program? Hike med Bengt Alsterlind. Ja. Och Sven-Ingvars spelar i det bandet, eller i det programmet är Sommar, Sommar och sol. De är från Grums i Värmland. Är Sven-Ingvars ifrån. Så Linu leder fortfarande, Lukas. Nu måste du hugga tag i det här nu. Ska vi ta en liten luring till här då?
2: Vi kör på en ny roadtrip till ett nytt landskap här.
0: Yes, kanske. Det vet vi inte.
2: Nej.
0: men vi i låten är vi på väg till ett nytt landskap i alla fall.

TV. Hon kollade upp mitt tändstift, och när hon gjorde det, då förstod jag att det var klippt.

0: Det här är en låt som man inte sätter igång så ofta. Men det är Östen Warnerbring här med 15 minuter från Eslöv. Men det här är ju inte ett original faktiskt, för den originalet heter 24 Hours from Tulsa med Gene Pitney, komponerad av Burt Bacharach. Där fick ni lära er det också. Ska vi lära oss varifrån Östen Warnerbring kommer nu då?
1: Dialekten kändes ju inte riktigt som skånska där, skulle inte jag vilja säga. Så han är väl bara ett fan av Eslöv, som många är.
0: Ja, så många som är fan av Eslöv.
1: Så finns säkert fler som har gjort 15 minuter från Eslöv remix.
0: Kanske.
1: Men vad ska man gå med? Jag tar nog Närke Örebro kanske.
0: Närke Örebro, ja.
1: Vi slänger ifrån oss den.
0: Vi kör Närke. Den har vi inte haft idag. Ingen har nämnt Närke idag.
1: Nej, det gör man inte ofta.
0: Li nu. Kom igen nu.
2: Maybe I should say Skåne.
0: Skåne?
2: Ja.
0: Yeah. Yeah.
2: Let's see if that works.
0: Och det är ju så här faktiskt, mina vänner, att Östen Warnerbring är född och uppvuxen i Malmö. Så ja, det är 4-2 nu.
1: Ja, det finns många artister som döljer sin dialekt väldigt väl.
0: Redan den här halvtimmen har vi haft två från Malmö som inte har sjungit på skånska.
1: Till exempel Robert, han döljer sin småländska väldigt bra, känner jag.
0: Ja, det kan man tro.
1: Det kommer inte fram så ofta.
0: Nej, inte jätteofta. Nu ska vi ta en lite mindre känd grupp. Ska vi se om ni kan sätta dialekten på denna.

0: Är du? Den har ni aldrig hört innan.
1: Nej, detta första gången för den.
0: Mm. Composition of Tones. Originalet är skrivet av Ulge Bräk. Det här är en luring, mina damer och herrar.
1: Bräk, tänker jag på.
0: Ja, men det är originalbandet. Nu är det Composition of Tones som sjöng, som vi ska gissa på nu, de här damerna.
1: Ja, det kändes som att de försökte dölja sin värmländska dialekt.
0: De döljer sin värmländska dialekt. Så du tror Värmland?
1: Ja, jag var ju mellan där och Dalarna, men det kan ju vara helt fel.
0: Nej, det vet man aldrig. Värmland då, låser vi in. Linu, vad tror du?
2: Maybe Jämtland.
0: Jämtland? Ja. Så vi är uppe i norr och härjar här nu. Ja, jag kan säga som så här att ni två, ni känner dessa damers äkta män.
1: Oh, spännande. Berätta mer.
0: Det är nämligen så att det är min fru och Lars Mikaels fru som sjunger och spelar i detta band. Så de är från Ljungby. Även min fru är lite uppvuxen i Markaryd. Så ni har lite... Så det här är Småland. Småland. Ja. Det trodde ni inte.
1: Det är... Den. Ja.
0: Ja.
1: Ja, jag blir helt stum här. Det går inte att komma tillbaka efter nej, den här förlusten. Det...
0: Men vi får ta lite high speed version här. Nu åker vi upp ett riktigt rivhack här nu. Vi startar bilen och åker. Men var är vi på väg?

0: Danke, danke, säger vi. Det är snart reklam så jag måste bryta den här låten lite tidigare. Den är en riktig pärla det här som kanske inte så många har hört. Är det så att de kommer från Hishult, de här, den här artisten? Gunnar Bringman heter han. Hishulteburg heter låten.
1: Ja, om han inte skulle vara ifrån Hishult-trakterna, Halmstad-trakterna eller Hallands-trakterna, då du... har han ju väldigt bra för att maskera sin riktiga dialekt. För ja, det var ju väldigt halländsk röst han hade där.
0: Du tycker det?
1: Ja, jag tycker att Halland. Nog hamna i.
0: Då hamnar vi i Halland, Linu. Vad tror du om det?
2: Yeah, I was also planning about taking the hand on Halland. So ja.
0: Du gissar också Halland?
2: Yeah,
0: och det är så här att den sjungande tandläkaren Gunnar Bringman kommer från Halmstad. Ah. Så där hade vi Halland. Så det är 5-3 till Linu. Bra jobbat. Vi kör sista perioden här snart, men först lite reklam.
3: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax. Reklam.
4: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är Disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på jungby.se/sommartorg.
5: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
6: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
0: Jajamän, och vi är tillbaka med Musikjournalen här i Ljungbykanalen. Jag heter Robert Bramstedt, jag har Lukas Andersson och Linu George med mig här i studion idag och vi gissar på landskap. Linu leder med 5-3, trots att han är från Indien, alltså det är helt otroligt. Helt otroligt, Linu. Och vad säger vi om sånt, Lukas? Vad händer här?
1: Ja, jag vågar inte säga allt för mycket.
0: Priset som vinnaren får en resa till Hishult och den som förlorar får en 2 minuter i en telefonkiosk tillsammans med Martin Melin. Det är inte dumt det heller. Men nu kör vi en låt.

till, ska vi säga, det är också lite mer, lite mindre känt band. Vi snackade om Ulgebräck förut, så vi kör. Men nu fick jag aldrig höra Ulgebräck. Nu ska ni få höra Ulgebräck och se var de kommer ifrån.

0: Ja, så där kan det låta när man åker till Sweden Rock. Här finns det faktiskt två landskap ni kan få rätt för.
1: Ja, jag börjar i alla fall med att säga att jag funderade lite på sångsättet han hade som påminner lite av en kollega till oss alla, Johan Billow. Han sjunger lite likt som han gör, så jag får ju nog dra till med Småland.
0: Småland?
2: I want to go again with the hunch with Södermanland.
0: Södermanland, ja. Yeah. Ja, ni. Om ni får lägga en till då. För det är två landskap man kan få rätt för här, som sagt. Så ni kan få två gissningar på den här. Ni kan få alltså få två poäng.
1: Då tar jag ett grannlandskap till Småland, Västergötland.
0: Västergötland.
2: I'll go to the other side, to the western side, like Värmland.
0: Lappland.
2: Värmland.
0: Yeah. Värmland. Ja, ni har gissat på fyra olika landskap och inget av dem är rätt. Han som sjunger, det är min vän Marcus Åberg heter han. Men han är ursprungligen från Gävle, så Gästrikland är ju det. Sen hans kamrat som man inte hör, som är andra halvan av Ulgebräck, han är ifrån Umeå. Och det är ju då... Umeå ligger i Västerbotten. Så ingen är rätt. 5-3 fortfarande till Linu. Medan vi nu tar en kändare låt som ni alla kommer känna igen. Men vilket landskap kommer de ifrån?

0: en av mina absolut favoritlåtar av ABBA, Lay All Your Love On Me. Men frågan är ju då, vilket landskap?
1: I again want to go with Södermanlands land.
0: Södermanland. Mm.
2: Jag känner mig också tvungen att gå med Södermanland, för jag tänker att det är Stockholm. Mm. Om man räknar det som Södermanland eller Uppland.
0: Det är, ja, det är ju lite olika, beroende på var i Stockholm man är från. Men ja, du säger Södermanland.
2: Ja, mm, jag säger Södermanland.
0: Ni kan få dubbelpoäng på den här också. Så ni får en gissning till. Lina.
1: Maybe Närke.
0: Närke?
1: Ja.
0: Mm.
2: Då säger jag Uppland.
0: Uppland, ja. Så här är det. Att Benny Andersson och Annefrid Lyngstad, som är hälften av ABBA, de är från Södermanland. Mm. Två på ett poäng var där. 6-4 till Linu. Sen är Björn Ulvaeus och Agneta Fältskog, de har rötter i Småland. Och även Björn Ulvaeus är lite från Västergötland också. Så att det var många landskap man kunde pricka in här. Men ni fick ett varsitt poäng. 6-4 till Linu står det. Vad säger ni? Ska vi ta ett nytt resmål då kanske? Det här är en liten hyllning till vår vän Linu. Så här kommer den. Vilket landskap kommer här från?

0: Taxi Driver, Taxi, Taxi, Taxi. Calcutta är med Dr. Bombay. Är han ifrån Bombay, Linu?
1: Thank you for the dedication, but I would say it should be from Skåne.
0: Från Skåne? Ja. Är det bara idioter som kommer från Skåne, eller vad är det du säger?
1: I won't say that.
2: Om jag minns rätt så är Dr. Bombays riktiga efternamn ett danskt efternamn, så jag tänker vad är närmast Danmark med bron där? Det är väl Malmö, så då tänker jag att han kanske är från Skåne.
0: Är vi i Malmö igen alltså för fjärde, femte gången idag?
2: Man kan hoppas.
0: Det är vi också. Det är 7-5 till Lina, ni har växlat upp här. Snyggt, men nu vill jag be dig stänga av skärmen lite där, Lukas. Om du kan göra det. Är den av nu? Du ser ingenting.
2: Jag ser bara svart.
0: Bra, för nu försäkta, nu kommer nästa låt här. Och då ska vi se om ni kan dra var den här artisten kommer ifrån. Länge leve livet.

0: Där du. Jag satt den. Länge lever livet med Flash Khan. Frågan är, vilket landskap kommer denna gedigna artist ifrån?
1: Det var ju en riktig banger vi hörde där.
0: Visst var det det? Visst var det det?
1: Den hade man kunnat lägga in i spellistan på direkten.
0: Den ska in.
1: Men jag blir lite osäker vad den här artisten vill identifiera sig som. Lite beslutsångest från den sidan. Eller då gissar jag på från början Södermanland.
0: Södermanland. Vad säger du, Lino?
2: Ja, yeah, I'll definitely say the Södermanland. Men, but yeah, that guy is from that place, but now he lives in Småland, so maybe he support both.
0: Vet ni vem det här är? Alltså?
2: Yeah. I know this person very close.
0: Ja, säger du, vad säger du då?
2: Yeah, so but I'll go with the Södermanland, so he's from
0: Södermanland. Yeah, Stockholm. Korrekt.
2: Yes.
0: Snyggt. Södermanland.
2: You want to know the singer?
0: Det är Flash Khan, ja, men det är jag. Ni yes. hade rätt på det också. nästa artist, så då kan vi knappt faktiskt gissa på vilket landskap han är från, för han är inte från Sverige. Jag fick inte fram så mycket mer info om det, men vi kan ändå gissa på hur många mål Sverige gör ikväll mot Japan.
1: Jag gissar på 2-1 till 2-1 Sverige.
0: Till Sverige. Mm, det var min gissning också faktiskt. Linu, kollar du på mycket VM-fotboll? Ingenting? Kollar du inte på VM i fotboll?
2: Nej.
0: Nej?
2: Nothing specific, no.
0: Aj. Kollar du, Lukas, någonting?
1: Jag brukar mest följa statistiken mer än själva matchen. Men man måste ju heja på Sverige.
0: Ja, det måste man faktiskt göra.
1: Det är ett tvång.
0: Ska ni kolla i natt?
2: Maybe not, no.
1: Ja, det är frågan om man vaknar till vid den tiden.
0: Vaknar till klockan ett.
1: Man får nog sätta ett alarm då. Dra ut på torget.
0: Ja, varför inte? Varför inte? Nej, men vi ska lyssna på Mera mål med Markoolio. Näst sista låt. Vi hinner med en låt till efter den här, så ska vi gnugga geniknölarna och se vad vi kan få fram. Markoolio, Mera mål. Heja Sverige!

0: Markoolio alltså, Mera mål featuring Arne Hegerfors som är gammal legendarisk kommentator. Vi ska hinna med en låt till och, men ni är ju med så här. Så här är det ju, att han är från Finland och Linu kunde inte en enda finsk stad. Så det blir 2 poängs avdrag på det. Så just nu är det oavgjorda. Det är oavgjort, det är 5-5. Nu är det sista låten som det avgörs på. Vi kommer att lyssna i ett par minuter på den här, så får ni se om ni kan bilda en liten uppfattning om var den här fantastiska artisten kommer ifrån. Sveriges kanske bästa artist, skulle jag säga. Riktig legend. Lyssna noga. Här kanske man kan lista ut, tror jag.
1: Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir frisk.

0: Blev en liten kortis där för tiden börjar rinna ut. Ni måste, nu har vi en minut på oss här. Vem ska vinna en telefonkiosk 2 minuter med Martin Melin eller en resa till Hishult? Varifrån kommer Kjell Höglund?
1: Ja, Värmland.
0: Värmland. Lukas?
2: Ja, fick ju känslan av att han sjöng lite som Hoja. Så jag tar Norrbotten.
0: Norrbotten. Han är närmast var Lukas faktiskt. Så, Östersund i Ångermanland. Lukas kan vi säga som vinnare nu. Fast, ja. Ja, nej. Nej, Linu. Du vinner en resa till Hishult. Du var faktiskt bäst idag.
2: Det förtjänar du, Linu.
0: Och Lukas får stå 2 minuter med Martin Melin i en telefonkiosk. Kul för dig, Lukas. Ja. Tack för att ni var med idag, Lukas och Linu. Jättekul här att gissa på landskap. Vi är tillbaka, ja, i alla fall jag är tillbaka igen nästa vecka. Vi får se om Lukas och Linu är med då också. Det får vi se. Tack för att ni lyssnat. Välkommen tillbaka nästa vecka. Musikkanalen, Jumbikanalen.
3: Det här är Jumbikanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: molnlösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: besök oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Facto Capital.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är Jumbi-kanalen som ger dig skön musik hela natten igenom på 95,8 MHz. Walking alone in the shores are longing. I miss your footprints next to mine.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge

0: till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.